0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust svi.
3: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset rep.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Coca-Cola 2 puta 2 litre, 319,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jasno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radina emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
5: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram, 119. Dobro ulje, 1 litar, 174. Vaš dis.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: To je S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Zamislite da uložite milione i godine u izgled da bi vam na kraju svi gledali u stopala.
2: Čekaj, stani.
1: Da.
2: Da imam milione, ne bih uložio u izgled, ali da ih uložim u izgled, zašto bi im stopala morala brinuti?
1: E, zato što se to desilo programerima koji su radili na GTA 6, zato što ljudi na internetu ovih dana porede grafiku GTA Vice City-a i nove šestice. Videli smo da je brutalna, o tome ne moramo više ni da pričamo. Da. I uprko svim tim detaljima, svetlima, pejzažima, farovima, likovima, ljudi su najviše oduševljeni ženskim stopalima kako su urađena. Odnosno, kako
2: dobro, žene su dobro urađene u igrici. Mislim, sve je dobro urađeno, se ne lažemo.
1: Jeste, ali kažem ti, od svega na ovom svijetu, ljudi su u fazonu, ali vidite kakva su ženska stopala u GTA 6. Da, i to dosta govori o nama kao društvu, kao koliko smo zapravo jednostavni. Znači, daj ti nama dobru zabavu i te neke onako malo friki čudne detalje, nama dosta.
2: Al poenta je da su ljudi gledali i oduševljeni su bili stopalima. Moram samo da dam kontekst zašto baš stopala. Zato što su stopala godinama za te 3D modele bila komplikovana stvar. I bukvalno nisi mogao da napraviš sa toliko, kako oni to zovu, tipa imaš ono, ako imaš jednu ravan koja se prelama, ako imaš tri ravni ili ako imaš 500 ravni koje se prelamaju, pa ti onda oblikuju, pa možeš videti svaki prst pojedinačno i tako, bez špiceva i ostalo. U suštini, tehnologija je toliko napredovala da mogu takvi 3D modeli da se urade i da je to najvidljivije na stopalima ili na šakama, zato što u suštini najviše detalja na našem telu zahtevaju ti delovi tela.
1: Dobro, mogu samo da ti kažem nešto. Sve ovo što si ti ispričao je istinito i ti si sve u pravu, ali i dalje mislim da se tu krije samo neki fut fetišizom.
2: Aha.
1: Sigurno. Kao da jeste, wow, kakva grafika.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 6 do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
8: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Dis akcija, Coca-Cola 2 puta 1,5 litar, 254, Frank kafa 250 grama, 399. Vaš Dis.

0: podizanju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U Pranjanima se danas obeležava sećanje na operaciju Halijard, akciju spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca, oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je spašeno više od 500 vazduhoplovaca. Ključevi 5 mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke uručeni su zdravstvenim ustanovama ispred stare zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Namenjene su stanovništvu koje živi u ruralnim udaljenim sredinama, navode iz Ministarstva zdravlja. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša navodi da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Teniska reprezentacija Srbije igraće danas i sutra protiv selekcije Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svetske grupe 1. Pobednik nastavlja put ka kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa, koji se održava sledeće godine. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ako planirate putovanje u nekom narednom periodu, imam jedan trik za vas koji dosta može da pomogne oko cene. Treba vam samo VPN koji je podešen na neku drugu državu. Ako tražite jeftinije letove, treba da prebacite VPN na Indiju. Ako jurite smeštaj, onda prebacujete na Vijetnam, a ako prebacite na Brazil, onda dobijete jeftinije bukvalno sve. Šta god da pomislite.
3: Okej. Pritom, to je dobra investicija, jer VPN dobar košta 5 do 10 dolara, nije neka velika stavka, pogotovo ako ćete uštediti na te troškove. Znači, Indija i Brazila.
2: Indija, Vijetnam i Brazil.
3: Indija, Vijetnam, Brazil, pa super to, i ako hoćeš da voziš autobuse po Beogradu, isto je dobro, znači prebaciš VPN i dobiješ posao odčas posla. Cool. Ovo za Brazil mi je onako iznenađujuće, to nisam znao.
2: Da,
3: ovo je Indija, Vijetnam, pretpostavio sam, ali Brazil?
2: Pa ja sam u neko srećenije vrijeme plaćala YouTube premium, tipa euro ili tako nešto, ali sam bila podešena na Argentinu. I to su bila neka srećenija vremena, tada sam bila kao, jel moguće da nemaš YouTube premium, a ja ga ono plaćala na taj način. Malo sam shame-ovala ljud. Da, ali eto, da znate, to je bukvalno to. Nema na čemu, što se kaže, neće nas niko da pljačka. Tako da Brazil, Indija i Vijetnam za putovanja, samo prebacite VPN.
1: Ovo je S3.
4: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz...

0: vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li je istina da se muškarci ponašaju bolje prema svojim drugaricama nego prema svojim devojkama? Drugaricama možemo nešto da kažemo bez da tražimo zonu bez nagaznih mina. Ne moramo da promišljamo i taktiziramo. Ja mojoj drugarici, budućoj kumi, redovno kažem da joj frizura ni na šta ne liči. Zamislite da kažem to devojci.
2: A Milena kaže netačno. Jedan moj blizak drug nema devojku.
1: Verovatno se bolje ponašaju jer su to drugarice sa beneficijama.
2: Evo, kaže Mališa, samo da naglasim da sam ja svoju najbolju drugaricu oženio i u braku smo već 8 godina. Slušaš,

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Da, postoji ćevapomat i da je to možda najbolji izum ikada. Priča nam stiže iz Karlovca. Jedna mesara je postavila automat sa svežim mesom koji radi 24/7 i suština je da smanji redove i da olakša kupovinu.
2: Bravo.
1: Šta mislimo o tome?
2: Fantastično. Jel? Fenomenalno. Još ako možeš da biraš fazon ono da ne bude 10 komada, nego ako voliš da jedeš, pojedeš 15, znaš, zapali uvek 15, onih 5 komada da se zasitiš, ili sa druge strane, ako ti je 10 previše, a 5 je premalo, ili 6, znaš, ja imam recimo za neke stvari u što se tiče hrane, tačno koliko parčadi čega volim i koliko me zasiti. I onda recimo ako ima neka osoba koja kaže 6-7, mi je sasvim solidno,
1: 6-7,
2: klik, klik, klik, 6-7, evo, vidite, Dženzi, o ćevapima pričam, ona mi baca meme fore, šali se, i onda ako možeš, ne znam, recimo 7-8 komada da uklićeš tamo, ono izbaci i mirna bačka, neće se bacati ništa od mesa.
1: Dobro, pazi, verovatno može, ali pored tome, eto, ti pripadaš jednom timu ljudi koji su u fazonu ovo nešto najgenijalnije, a drugi pitaju zapravo na jako dobro pitanje, a to je da li si iko ikada probudio u 3 ujutru i bio u fazonu, meni se jedu ćevapi, idem sad do ćevapomata da kupim ćevape i da ih ispržim, a kao 3 ujutru je.
2: Vidi, pravio sam cele obroke u 3-4 ujutru posle povratka iz kafane, ono, full ručkove sam pravio, tako da ova varijanta nešto malo, na malo ulja da se baci, milina.
1: Da, ali treba se istimati do tog ćevapomata u 3 ujutru, razumeš? Tome...
2: Dobro, imaju i aplikacije one. Za dostavu.
1: Jeste sad, znači imaš automat za ćevape i onda još dobiješ te ćevape putem aplikacije. Pa ama čoveče. Konzumerizam final da boss. Pakao.
2: I da će ti isto da naručiš finansijski. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Grad Tivat je već objavio svoj novogodišnji program. Što je malo jezivo, jer očigledno već sada treba da mislimo o tome gde ćemo za novu godinu. Ne znam da li ste o tome razmišljali, Nikola?
2: Pa jeste, ali pazi, prošlo je leto. Druže, nema više ni kupnjave, ni plaža, ni plažnih barova.
1: Da, ali zar nije malo rano? Mislim...
2: rano.
1: Ali, s druge strane, Tivat je napravio sjajan line-up. 30. decembar, Peđa Jovanović. Nova godina, Ceca. Onda repriza Jakov Jozinović i 2. januar Mirza Selimović.
2: Baš za svakog po nešto. Sjajno.
1: Za, iskreno, na sva četiri bih išla. Tako da Tivat grbi za novu godinu. Na nama je samo da se bacimo na planiranje gde, šta, kako, očigledno, pošto je ipak vreme.
0: Ovo je S3, tvoj lifestyle radio.

0: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Delimo crvene kartone tome što smo nekada tolerisali, a danas nam je sa ovog stanovišta odvratno i odmah zaranjamo.
2: Javio se Srđan, kaže, crveni karton za ljude što piju ispred prodavnice. Nekad nismo obraćali pažnju na to, a sada mi je užas.
1: Kaže Milica, odvratno mi je kad se samo setim kako sam bila glupa, kad sam bila mlađa, previše dobra i tolerantna. Svima činila usluge i nisam znala da kažem ne. Sad sam čista suprotnost sebe od pre 10-15 godina. Bez pardona skinem ljude sa dnevnog reda, da ne kažem, znate već koja reč je.
2: Marko se javio, kaže, ja sam nekada tolericao kafu bez rakije. Tu nam je Milena, kaže, crveni karton za ljude koji me prekidaju dok pričam i bez problema ću reći da me ne prekidaš dok pričam.
1: Daćemo crveni karton. Dobro, pa svi smo imali te neke faze u životu kojih se baš ne sećamo ovako sa velikim osmehom na licu, ali dobro.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li biste danas prošli selekciju za brak od pre 100 godina? Našla sam zahteve koje je muškarac morao da ispuni ako je hteo da se oženi početkom prošlog veka. Pa, ajde da vidimo da li današnji momci prolaze selekciju. Znači,
2: ajde.
1: Nikola, ja isto ono čitam, a ti

0: i u glavi čekiraj pa mi kaže koliko imaš tačnih na kraju. Prva stvar, ugledna porodica. Znači, gleda se ko su ti mama, tata, baba, deda, pa onda dalje rođaci. Da li je bilo nekog skandala, da li imate neku mrlju u porodičnoj istoriji, tako dalje, tako dalje. Znači, da je iz dobre kuće.
1: Iz dobre kuće, u to vreme je značilo iz bogate kuće, tako da ovde odmah padam, a i što se tiče skandala, znam da ne pričamo sa pola familije, već par generacija, tako da, okej, okay, ništa od toga.
0: Dobro, polako, nemoj da odustaješ. Druga stvar, da ima siguran položaj i može da izdržava porodicu i da on sve plaća.
1: Pa dobro, mislim, većina poslova je takvi, su takvi danas, ajde, možemo da kažemo, to je okej. Okay.
0: Dobro.
1: Što se tiče ovih kriterijuma.
0: Treća stvar, da nije kockar, pijanica ili rasipnik.
1: Da.
0: Prolaziš?
1: Kažem se, ali pa moramo samo da izbacimo pijanicu. Danas piju i muški i ženski, brate, ne znam ko više pije. Znači, ne, to mora da se neko, da se skine tabu sa toga, ali da nije kockar, da nije rasipnik.
0: Okej.
1: Okay. To li je rasipnik sad, mislim, nije to loše toliko.
0: Da, sad je to pitanje, kao
1: ako
0: treba
1: se troši
0: da...
1: novac na društvo.
0: Da, ali kao treba sve da plaća, a opet da nije rasipnik. Sad taj deo mi je da. Tu malo... Četvrta stvar, da ume da se ponaša kao gospodin. Znači, ono, sve po bontonu, ponašanje u gostima, za stolom i na javnom mestu.
1: Dobro.
0: Okej. Okay. Peto, da je uredan i prikladno odeven. Znači, uredna brada, brkovi, njegovana kosa, čiste cipele i tako dalje.
1: Jasno. E, vidiš, ovo je zanimljivo, zato što recimo brada nije toliko bila popularna tada. Pre 100 godine brada više bilo odličje nekih sirotih slojeva društva. Brkovi su bili onako elegantni, a danas svaki drugi lik na ulici ima bradu. Mislim da se nalažemo, ja imam, pa šta?
0: Ništa, okej, ako imaš samo da je uredna. Tako da, od ovih pet koliko imaš? 4?
1: Pa nemam pojma da li imam 2, 3 cela, ovaj, ali nije ni bitno, kako da ti kažem. Meni to ne znači ništa, ali važno je da li se vi dame slažete sa ovim kriterijima.
0: Što je
1: ili biste to nešto izmenili?
0: Ne, što najče, zapravo ovi kriterijumi su kao skroz okej. Okay. Uzmeš u obzir da su nam kao danas... glavni kriterijum je ono koju muziku sluša i da li prati OnlyFans modela na Instagramu, što je kao bizarno, treba da se vratimo na ove izvorne stvari, ali opet moram da kažem, sad mi to kao testiramo muškarce, ali o tome sam isto razmišljala, ja se recimo pre 100 godina ne bih udala. Znači, nema veze što...
1: Previše si mršava, drugačiji su bili standardi lepote tada.
0: To, ajde, znači, batali ti ove škole što sam završavala, što se trudim oko izgleda, ja ne bih imala miraz. Slušaš S3.

0: promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Tokom dana od 26 do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: u službenom glasniku. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za manjinska prava Demo Beriša ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Na mađarskoj deonici železničke pruge između Beograda i Budimpešte 3. i 4. oktobra će biti obavljeno testiranje pod punim opterećenjem, tokom kojeg će vozovi bez putnika satima saobraćati po režimu planiranom za dnevni špic i dostizati brzinu od 160 km na čas. Druga sezona zajedničkog vaterpolo takmičenja klubova iz Srbije i Crne Gore počinje danas. Učestvuje 12 klubova, od kojih je 8 iz Srbije. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Novitet na Instagramu jeste da od sada ćete moći tagovane fotografije da stavite na svoj profil, odnosno na svoj grid, kako oni to zovu. To je nešto što je uvedeno i sad su krenuli onako komentari po društvenim mrežama, da li je to dobro, da li nije dobro, zato što, evo, Tamara već odmahuje glavom, kaže da nije dobro. Zašto, Tamara, za tebe nije dobro da, recimo, imaš opciju da tagovane fotke staviš na svoju stranicu?
3: Pa, za početak, ja ošte ne mogu da razumem zašto bi iko svoju tagovanu fotografiju stavio na svoj feed, zato što svi znamo onaj dobri stari mim kad uđeš, kad ti neka riba simpatična na Instagramu, ti uđeš na njen Instagram i ona je tu sve naj, i onda uđeš na tagovane i onda uvek postoji razlika. Tako da...
2: Aha, da vidiš kakve je zapravo, odnosno kakve je u očima drugih ljudi, verovatno.
3: Pa, ajde kažemo da je to neko realno stanje, ali nije. Znači, uvek se zadesi da ispadnemo najgore na tim tagovanim fotografijama, to je neko nepisano pravilo, tako da ne vidim poentu niti potrebu da to uopšte postoji. Kao Instagram treba mnogo bitnije stvari da uvede od toga.
2: Da. I naravno ne pričam ovde o onim kolaboracijama, jel, okačite sliku pa dodate još nekoga, ne, nego pa bude deljeno, deljena podela, ajde tako da kažemo. Ne znam, meni je ovo cool zapravo, iz jednog prostog razloga. Ne znam da li ste primetili, Estrinaciju, ali u poslednjih par godina smo stvarno smanjili druge ljude na svojim profilima, u smislu malo kačimo slike sa prijateljima, uglavnom su se okrenuli slikama sebe, eventualno partnera, partnerke i nekim svojim dnevnim zanimljivostima, odnosno šta vidimo ispred sebe ili šta jedemo ili gde jesmo trenutno. Aha. Ali mnogo je manje slika, fotki sa prijateljima u poslednje vreme na društvenim mrežama. Pa smo nekako postali sebični na Instagramu.
3: Imaš pravo, da, imaš pravo, i to jeste grozno što se dešava, ali opet moram da stanem u odbranu lepšem polu, zato što, recimo, ako si slika 5 devojaka

0: Kad ti treba da napraviš sliku, da svih pet budu lepe na njoj. Ajde probaj. Ajde probaj da, da pet devojaka bude zadovoljno jednom slikom. Neće se desiti.
1: Pa mislim...
0: Neće se desiti.
1: Ali to je upravo ono što priča. Svi smo postali sebični i samo razmišljamo o tome. Ne razmišljamo uopšte o tom trenutku, o toj situaciji kada se se vas pet devojaka recimo okupile, lepo provele, bilo je, ne znam, možda se niste videle dugo i kao sad umjesto da podelite tako nešto, vi ćete se preodlučiti, ma neka, ova nije ispala, ova je zažmurila na jedno oko, ova je ovo ono, i neka, bolje da se ništa ne okači. Mislim, okej. Okay. Svako naravno može da izabere neki svoj fazon, ali teo sam da pokušam da objasnim ovaj šta sam primetio što se tiče prijateljstva. Jer ovo sad može biti idealna prilika da tako neku fotku gde ste tagovani sa društvom samo stavite kod sebe isto i imate kao uspomenu, ako ništa drugo. Dobro, Estri Nacio, da li biste to uradili? Ima Tamara isto poentu, imam i ja poentu, tako da, hvala Bogu, pa smo svi različiti. Pa možemo da gledamo stvari malo drugačije.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Opet

0: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koje delike treba znati u životu? Otvaramo inbox.
2: Marija se javila, kaže, najbitnije je da znaš automehaničara i još bolje ako ti je muž.
1: Gagi, on je taksista, kaže, dobro da je neko to shvatio jer je Tamara rekla da treba znati taksiste. Ja sam taksista, zbog mnogo stvari treba biti dobar sa taksistom i konobarima. Šta kaže Sale?
2: Najbitnije je da imate lika u saobraćajnoj policiji, a posle njega lika automehaničara kog na sreću imam i prima me za dan. Evo nam je Milena, kaže, treba znati likušu za šminku. Tako da, eto, i besplatne terapije, ujedno dobijete i povedno šminkanje i neki koristan savjet i besplatan razgovor kao terapiju. Javio nam se Dragoljub koji kaže, najbolje je znati lika koji zna sve likove. Time bih zaključila ovu priču, ali moram da kažem mestri naciji da je taj lik koji zna sve likove uvek Nikola Uzelac, odnosno vaš voditelj jutarnjeg programa.
1: Dobro.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Zaboravite IKEA-u na trenutak, jer ovo jutro posvećujemo jednom spomeniku jugoslovenske kulture. Naravno, pričamo o regalu koji, koliko je to samo najjači komad nameštaja ikada. Ja ne znam odakle da krenem sa razlozima zašto, ali počet ću od toga da ti regal nikad nećeš kupiti. Ti ćeš njega naslediti. Vrlo verovatno sa nekim stambenim kreditom ili sa nekim dugom, ali regal je tu. Sigurno ga dobiješ. Njegova primarna svrha nije uopšte da ti nešto tu kao skladištiš, nego da taj zid gde se nalazi regal ne moraš da krečiš.
2: Da, ne možeš da pomeraš regal ili da pomeraš jednom u 20-30 godina.
1: Da, i onda da se prebacimo na najbitnije, a to je na sadržaj. Znači, moj omiljeno. Kako imamo police? Prva polica, koja najčešće ima ona vrata da se onako zatvara, bife sa pićima, koja su stara tipa 30 plus godina i niko ne sme da ih pije, nego samo to je tu kao neki ukras. I vrlo verovatno su radioaktivni. Onda na drugoj polici kristalne čaše, koje se vade samo za slavu i tako neke specijalne prilike, i ako ih dotakneš nekim regularnim radnim danom, verovatno gubiš pravo na nasledstvo regala i svega ostalog.
2: Pored čaša su moraju biti one porcelanske šolje ili ukrasi, tipa vazice, neke figurice ili tako nešto.
1: Da, da, da. I onda imamo treću policu na kojoj se nalaze knjige i verovatno te knjige niko nije pročitao osim samih autora. I pored toga VHS kasete sa recimo svadbe roditelja ili baba i deda, zavisi sad.
2: Yes, a VHS kasete uglavnom stoje dole negde. Znači nije baš to na polici gore tako, tako javno. Ja mislim da to uglavnom stoje negde na polici ispod tog, tog dela gde su čaše i
1: To možda zavisi.
2: Moraš da otvoriš, moraš da se istimaš da dođeš do VHS kasete. Znači i odmah pored stoji olovka jedna koja je za premotavanje VHS kasete.
1: Ne, zavisi to od sredine, zato što omoti se često onako pomešaju sa knjigama i onda tako stoje svi naređeni i onda ne možeš da provališ. Ali zavisi to od sredine. I naravno, unutar regala nalazi se čuveno ambasador ćebe i neka novčanica od 5 maraka koju nađeš naravno 20 godina kasnije i u fazonu si koliko ovo vredi sada ili objašnjavaš ostalima šta je zapravo marka.
2: Jasno, da, ali to su babe i dede, znaš ono kad su ti babe i dede davali neku kintu, uvek su vadili iz regala svoj neki biđelar, svoj novčanik mali neki.
1: Neki
2: koji
1: mali.
2: Koji baš stoji za te prilike, znači da baba otvori regal i da izvadi i da ti da, ne znam koliko se danas daje, nekad se davalo 10, 15, 20 dinara, to je bilo mnogo veliko, tada da. Danas bez 500 babe ne možemo ovo pričati.
1: Teško, teško, i eto, zato se regal nikada ne izbacuje iz kuće.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 26 do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Dis akcija. Dobro dimljeni vrat, kilogram 849. Dobro dimljeni sir, kilogram 799. Vaš Dis.

0: Njenima se obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za manjinska prava Demo Beriša ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja kulture i očuvanja jezika i pisma. Na mađarskoj deonici železničke pruge između Beograda i Budimpešte 3. i 4. oktobra će biti obavljeno testiranje pod punim opterećenjem, tokom kojeg će vozovi bez putnika satima saobraćati po režimu planiranom za dnevni špic i dostizati brzinu od 160 km na čas. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv, jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Požar na Braču konačno je lokalizovan posle 9 dana nakon izbijanja, navodi vatrogasno-operativni centar Split. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Sidni svini ima novu reklamu i odjednom su svi zgroženi i svi se prave fini. U pitanju je reklama za aplikaciju za sportsko klađenje u kojoj se ona pojavila, pa ajde kažemo skoro gola. Samo je delimično prekrivena sportskom opremom i ako mene pitate, jako lep prizor u svakom slučaju. Međutim, ona je odmah optužena za seksualizovanje ženskog sporta od strane društva.
3: Da, od strane uglavnom ljudi koji ne izgledaju ko sitni svini, pretpostavljam.
2: Upravo tako, i izgubila je 200.000 pratilaca na Instagramu posle te reklame, što je bizarno i licemerno, jer kao pričamo o Instagramu, to je mreža koja se bukvalno hrani takvim sadržajem, i pritom da je to radio bilo ko drugi, recimo Zendeja, ljudi bi bili u fazonu, a ovo je čista umetnost. Ali, pošto je Sidney Sweeney, onda je to već seksualizovanje,
3: itd. Video sam i tu reklamu, vidio sam i te komentare po društvenim mrežama. Reklama je zapravo dobra, luku na srce. Mislim, kao, bili su u fazonu, kao, pa što je, šta je to trebalo, za koje pare se ona prodala, druže, ja da izgledam ko Sidney Sweeney, ja bi šetao go Bulevarom oslobođenja ovde u Novom Sadu, brate. Pa majke,
2: ali, kaže,
3: i ne treba im platiš, samo gledaj, brate, i uživaj, da, otprilike. Ali dobro, ajde, šta da kažem, mislim, to je internet, to tu se ljudi javljaju, eto, samo da bi zapratili neki talas, razumeš, čim vide jednu objavu protiv toga, odmah se svi nakače i svi su kao, odjednom smo fair, mirni, pošteni, daj, nemojte zezati.
2: Da, ajde da razmišljamo kritički, jel te?
3: No, neće, to njoj mnogo više od tih 200.000 pratila. Možda je izgubila 200.000, ali je dobila još pola miliona.
1: Slušaš S3

0: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Napravili smo anketu.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
5: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kojih predrasuda ne možete da se otarasite?
2: Kaže Natalija, ako muškarac preterano kači svoju partnerku na Instagram, sigurno mulja nešto njoj iza leđa.
1: Da. Mislim, možda samo pokazuje koliko voli svoju devojku, kao ne mora nužno značiti da, da je nešto mulja iza leđa, ali to nam je nekako, to je neka kolektivna trauma koja nam je samo ostala, verovatno. Damjan kaže da žene ne znaju da voze, a imam drugaricu, vozi kao muško, bolje od mene. Sramota me da priznam, ali tako je.
2: Ivana kaže, žena sa dva prezimena najveće smaračice. Iako znam da nisu, ali sam u fazonu, zašto sebi komplikuješ život?
1: Toza?
2: Kaže, imam predrasudu da uvek elegantno popunjena devojka mora sve da pokvari kada je muvaš drugaricu u klubu.
1: Ti si uvek tu da, da kažeš da nije sve tako crno, kad su muško-ženski odnosi u pitanju.
2: Pa nije sve tako crno, ništa u životu nije tako ni crno, nije ni belo. Nekad se nađem u tom nekom sivom delu, ali ovaj, treba biti pozitivan i ne razmišljati najgorim mogućim opcijama.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
1: Sveti žisto nebo u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
3: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radina emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: kola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada?
2: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Stres donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: Kladionica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 999,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: This akcija Merix 7,5 kg 1199. Ariel tečni deterđent 4,5 litara 1999. Vaš This.
2: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
3: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Kad

0: deca. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada?
2: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band. U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London.

0: London. Ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk.
3: Snimanja lek, zato je bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Tako dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Koca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

0: Kovanica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

trending hitovi i samo dobar bit. SS3. Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.